0: akari baba legba baba yusuf ola tunji kele du o dele ba won ni re
1: o tun de go jango
0: to awon ti won fi awon imajele awon opolo la kai ti eledua to fi jinki wa awon tan ba wa soke si re na ni o ninu oro ta awon ti so le la wa to ti ma nri mu lo ta ma nri mu lo ta na ma yan na ha.

Oh, ẹyin tèmi, o tun ti de pamanti kan bi o se rin o. Emi na le de baba ede. Emi loro, baba oro. Inu oro mi na leto ti ma ri ijinle, baba ijinle. Ima, baba ima, iwa, baba iwa. Nitori atun se daada. Gege bi o ko mi ka sa ma se daada. Ayin, konko, bi eni te yin na tun re o. Se mi gangan tun lo mo ba ladeji ganji gan. Emi lo mo ba tan da lolodu bi yere. Togbo togbo togbo togbo abogbon nu ni mi tosan tosan toru toru o se mi tun lokunrin si ba olori alaroye yes mo pa aroye ro nlorun aroye ni se baka igbe gige ni se aye loko ni la no ni ma mi o ti tun wo sosun sun mana mana mi a ma kari bonu nigba mi bi eni ti o logbon nu agutan mi wo so bo bo bo bo bo o wo alagutan mi wo bobo bobo bobo o tun wo sun sun sun sun sun sun sun ayin be kede ri nko ogbon nu mi.

ni la no ni ma re o tin wo sun sun sun mo mo bi ise le ma nla o emi o ma fi se mi pa mi din mi do ga gba o mo kede kede kede dede dede kede fale mebun ton lo ba mi fun mi le du ma re se nsa lekun o eyin na ewo wa wo saarin ara wa eye wa wo saarin ara wa egbe wo egbe wo eye wo eje wo ewo wo ewo wo ewo wo eye wa wo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni o mo jiya titin to je eyan o mo mo kede ejo poto ri to ya njo si won to je nkeru mi da afin oba o eyin na ewo wa wo saarin ara wa ri pe owa ni ndano ri mo gun to fo didi ani fo ri mu to fo toto eyan sebe aso tin balaro leru ati ki bon mi o sinu temi adeyin ka adeyin ka lasu kan mi kasa ma se da da ajo ko bi e ni kilo wa wo ma wo se temi na ko se ni o tori mo bi temi na jo o ki lu mi ni se se ma tele nko pe ajise bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni ko gan ale mi gan gan loro eni to ba kan wu ko ma so mi nzo ni e kan ma so mi nzo guzo nítorí pé ẹyin lohun o tó bá sì tutu ká pẹ́ báyìí hàn yín kò ṣe é tó jọ padà mọ́ o.

0: awala o jeri won
1: bo se wu kan ta wo po so awala jeri won o a ti gba dupe gbogbo eyan lati leyin won baba ba siru o ma de niran lati lu eko omo yo ala mi papa mi sa mi nu o ma de po jo lamerica $1,000 adeyin ka lamerica a se sa mi nu o ma de po jo
2: $1 le ni
1: on yo mo won leru ojoko agbedudu ori oke o ma koko gagara ti ko leru agbe ni ndajo bami lo mo musi o lo mo aparan omo lora gogo de asegba lona to baba lo mo ewu egudugbe to sonu lo mo tani e mo mo lo mi baba ta ni segbe egbe wure gbe wure agutan bolojo to tun sonu lo mo ani e mo mu lo mi o baba ta ni segbe egbe ran gbe ran akoko gagara to sonu lo mo ani e mo mu lo mi baba ta ni segbe egbe ye egbe ye baba lo mo ojura be sai ki o soju bami to popo loja to jare leko awon yen ni gbataka ti wo oko ki le leko ya ti e si amo ojura be sai ki o soje oni lu kan ilu kan mo ni lu kan ilu kan tin dun gbomu gbodo mu lojude oba baba dada nu lamerica fine saminu o ma de poju ebudola ati ba mi fata ibanlele oluso la lamerica won won loyo ala ati ojo pase kere mo de o ma ti awon la nu wa nu ayin ni bi ta tin to kolo ko ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da ehn ojo pase kere mo de o ma ti awon la gbin gba do aran se npule le npule te le npule o gbodo je ti o gbodo tudan

Eyin ga lo gbe mi lo si omi situ ti won ti ba mi bi super goal le eyin o ma bi erije para ti e bi jabo le tan awon de gida wa so pe betugbe tu aji awon aboje ti mo ma n lo e lo be ka mi ni gbogbo eyin na ke tu je pe mo dagba lo ba na mi amadan PCT 7 gbere na ni mi o ni e ja gbalaja kala titi e wa ni gbogbo awon epe aboje gan kan ti mo ma n bi banu lo fe ka mi leyin waju tan ti ba de yin ga ajaje lasun gan mi an lo mi la bi won te bi sale tepu supa golo ati gomu na bi ba mi le papo meriji e re yin gangan yo kan to se ko ni waji won le ma le ni ojo ti re bole eyin na ni mo wa fi eni bo e ji ye ni mo bi nza da fun yin ni ase yi o ase ta wa ase alayo ni o je fun yin o ase ayo ni o je fun yin o gbogbo ori kọngbẹ kọngbẹ tẹ ti ń retí ní ọwọlé wa bá yín ìtẹ̀mì yín kọ̀ láburú erédù àjẹ̀dá àjẹ̀dá yọba lè jìnà àti yín o nítorí pé ọmọdé ní àgbà ni ló bá pọlọ́ṣẹ ńlẹ̀ yìí kọṣẹ̀kọṣẹ̀ ni mà ń wí torí kọṣẹ̀kọṣẹ̀ tì lákọ̀ṣẹ̀ ìràwé ìdájọ́